0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велізарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым ліку и от Манола Бланік. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Усё пачалося ў 70-х годах, калі Манола Бланік пераехаў у Лондон па запрашэнні ўладальніка адной маленькай крамы. Праз 3 гады дызайнер пачаў ствараць эскізы жаночага адзення і абутку, а таксама пісаў невялікія артыкулы для часопіса Vogue. Тады ён і пазнаёміўся з галоўным рэдактарам часопіса Дыянай Врыланд, якая ўбачыла яго эскізы ды параіла маладому чалавеку не губляць час і заняцца дызайнам абутку. 27-гадовы Манола з энтузіязмам так і зрабіў і зразумеў, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланік вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходить у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланік были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, калі нават прапанову рукі і сэрца Кэрри Брэдшоу зрабілі не ў выглядзе кальца, а ў выглядзе сініх атласных туфляў ад Манола Бланік. І на працягу многіх дзесяцігоддзяў абутак ад знакамітага дызайнера застаецца ў модзе, не страчвае сваёй каштоўнасці і захапляе свет. Да ўсяго іншага, туфлі яшчэ і вельмі зручныя. У іх жанчына адчувае сябе каралевай. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Сегодня мы накируемся у Нараулянский край. Одна из головных славутостей у Нараулі – историко-этнографичный музей, ведомый не только своей экспозицией. Он размещается у будинку конца 19-го стагодзя, який заявляется помником драўлянага дойлідства. Калісьці гэта был дом управляючага маёнтком Горватаў Андрея Ліневіча. Сядзібы, якія належалі прадстаўнікам роду Горватаў, можна сустрэць у розных кутках Палесся. Аднак комплекс у Нараулі прыкметна вылучаецца з іх па сваім размаху. Ён з'явіўся на правым беразе ракі Прыпяць у другой палове 19-го стагоддзя. Уладальнікам стаў прадстаўнік багатай дваранскай дынастыі Даніил Горват. Сядзіба была адным з найпрыгажэйшых маёнткаў таго часу. Яе пачалі будаваць, калі ў архітэктуры дамінаваў класіцызм. Буйны двухпавярховы каменны будынак са стенамі таўшынёй у метр стаіць на высокім цокалі. У яго падвалах размяшчаліся кухня, пральня і службовыя памяшканні. На цокалях паўднёвага фасада раней ляжалі бронзавыя львы, а паўночнага – сфінксы. Дзівосны дэкор фасадаў, калоны сцен, прасторныя залы, вялікія вокны з відам на парк, пышнасць убрання цешыла дамачацаў і гасцей. Падлогі ў пакоях былі з розных парод дрэва. Прадстаўнікі сям'і мелі багатую бібліятэку з выданнямі 18-19 стагоддзяў. Шанавалі ўладальнікі і мастацтва. На сценах віселі партрэты, карціны вайсковай тэматыкі ды пейзажы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Горваты атрымлівалі асалоду ад мірнага сельскага жыцця ў гармоніі з прыродай. Паркавая зона складалася з месцаў адпачынку, прысады з італьянскімі таполямі, аранжарэя, ружоўнік, брама ды лавы. На тэрыторыі таксама пабудавалі фантан у стылі ампір. Гарадскі парк закладзены ў 19-м стагоддзі са шматлікімі алеямі з грабаў, шакоўніцы і ліпы і зараз любімае месца адпачынку жыхароў і гасцей на роўлі. Пры планіроўцы парку важная роля надавалася воднай сістэме. Многія маляўнічыя сажалкі і астравы захаваліся да нашых дзён. Пасля рэвалюцыі ў будынку адкрылі школу. Цяпер пра былое багацце тутэйшых уладальнікаў расказваюць экспанаты мясцовага музея. Каб дабрацца да Нараулі з Гомеля, спачатку трэба даехаць на маршрутцы да Мазыра. Там зрабіць перасадку на аўтобус. У горадзе выходзьце на прыпынку фабрычны і ідзіце па накірунку ў парк. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: годзе і частка панк-культуры 80-х і прыкмета моды нулявых. Радзімай берэта лічыцца старажытная Грэцыя. Адтуль ідэю галаўнога ўбору запазычылі жыхары Рыма, якія прыдумалі яму назву берэціно. Рымляні ўвялі для берэта ў спецыяльную каляровую гаму, па якой можна было адрозніць арыстакратаў ад простых людзей. У сярэднявеччы берэт стаў абавязковым элементам у святароў. Таксама іх насілі каралёўскія асобы і набліжаныя да двара.
1: Мода на мове.
0: У эпоху адраджэння берэт карыстаўся асаблівай папулярнасцю ў мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога ўбору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берэт. Сучасны берэт – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берэт, велізарныя незвычайныя акуляры, кардіганы оверсайз і вы гатовы караць новыя гарызонты. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.
2: Make up your mind, sweet baby.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадывать жаданні? Паспрабуйте зарабіць гэта каля адзінага ў свеце помніка астролагу. Да таго ж, размяшчаецца ён не вельмі далёка, у цэнтры Магілёва. Скульптурная кампазіцыя выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У яснае надвор'е стрэлкі паказваюць на адно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку задыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар, перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветная і патаемная. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню, астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму, згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры, каб поспех суправаджаў усе пачынанні і справы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Плошча зорак, на якой усталявана скульптурная кампазіцыя, з'яўляецца своеасаблівай алеяй славы. На ўмантіраваных у тратуарную плітку дзвюхметровых каменных плітах увекавечаны імёны вядомых магілёўцаў, якія ўнеслі свой уклад у гісторыю спорту, музыкі і навукі. Кожны год спіс зорак аднаўляецца і з'яўляюцца новыя імёны і прозвішчы. Сам тэлескоп таксама незвычайны. У ім усталяваны лазер, прамень якога бачны ў небе на многія кіламетры. Яго уключаюць па свят. Самая знакамітая з іх – міжнародны фестываль мультыплікацыі «Анімаёўка», які штогод збірае ў Магілёве мультфільмы з больш чым 20 краін свету. А па маршруце Гомель-Магілёў ад вакзала штодня і практычна кожную гадзіну адпраўляюцца аўтобусы і цягнікі. А я жадаю вам здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Гучанне краіны.

0: Бум.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кіламетраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
2: Лёгкае падарожжа.
3: На самым вялікім паўвостраве, у 3 кіламетрах ад гарадскога пасёлка, размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў – сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
2: Лёгкае падарожжа!

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары угаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканых штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: Французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння адправімся на самы поўдзень Гомельскай вобласці ў горад Ельск. Яго сапраўдным упрыгожваннем па праве лічыцца царква Святой Троіцы, пабудаваная на мяжы 18 і 19 стагоддзяў мясцовым памешчыкам Казімірам Аскеркам. У 70-е гады 19 стагоддзя на ёй была ўсталяваная званіца.

0: Цудоўны з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі, як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін